O los minute te anele tu la lua e fa o tu pe ta tu pe spesinga so fi filoi fa sa mo.